ka anyị gaa na ya bụ ozi ọkụ WhatsApp anyị n'ụtụtụ a, lee ozi ndị nke nọ na ya bụ ozi ọkụ WhatsApp anyị. Asị nwa nke mmadụ sitere ga bike street abaụ na Bolachi ndị nke m na Rose, ekele m na agara ndị niile hụrụ Rose FM n'anya ka taa bụrụ anyị ụbọchị ọma n'aha Jizọs, amen. Ọsọ anyị gizikwa ike nke go.

Giant of Africa. Magu na-ebu ndị nọ n'ime ya. Nigeria bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezuru anyị. Akwa oyiyi. Ezi nri n'elu tebụl anyị. Ụmụ na ihe eji azụ ha. Na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze. Ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya chịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị. Luanda ndị ọchịchị. Somalia ndị ọchịchị.

otu a ka ọ na-adịrị mba na-enweghị ndị ndu. Ma dịka dị nwoke lụrụ ọtụtụ nwunye, nwaanyị nwa nke ya dara iberibe, ọ tagbuola onwe ya n'ahụhụ. Iji maatụ, East, West, North na South bụ ofu obodo. Fa wee zipụ mmadụ anọ ga-eweta oke dịrị fa. North nata wee dozie ebe ha. West nata wee wulie ebe ha elu. Enye South ọsị, no place like home. Jụọ n'isi ko ji nke e wee mee. O chefuo na akụ n'ụlọ, o rute ụmụnna. Na anụkom, onye ọbụla chọrọ ebe nna ya. Enye gị oke welata, ghọrọ Ezo maọbụ ghọrọ Judas too. Anyị a na-ahụ n'ihe na-eme taa. Agha Biafra bụ onye nkụzi, ma ọ dị ka anyị echefuo. E wee zitekwa ọsọ abịọla, ka anyị wee cheta. Ụmụ okorobịa anyị ka a chịrị gagbusie n'agha ahụ. Taa, ụmụaka etopụtakwala agha ọzọ gụba ha. Ha chefudoro mfepụ, ma chefuo na ndụ direktọ dị Gateman n'aka. Mgbe ofile m ihe ndị mmadụ ji ibe ha eme, ọ dịka selụsasị ya n'ọgụ. Ma agha dị njọ nwanne m. Chefuo nụ maka agha ụmụnne m na mahadum ka anyị nọ. N'ike Chineke anyị ga-asọvaịvụ ya. Ọnọdụ a ga-ebi mgbe anyị mụtasịrị ihe Chineke chọrọ ka anyị mụta n'ime ya. No road, no petrol, no gas, no kerosene, no water, no light, no food. Anyị kwesịrị imere ebere Chineke anyị.

Gọọmenti steeti Abia anọrọla ugbu a na-adọ aka na ntị ma na-ekwu mkpa ọ dị ime ndebanye aha na ya bụ ndị nwere ọgbatumtum nakwa ụgbọala bụ nke na-agbagharị eji akpa ego. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka anyị ga-ebutere gị na nke taa. Onye kacha weta nke taa bụ Chidimma Mmeregene. Ndewonu.

Onye IGP ndị uwe ojii anọrọla ugbu a na-enye ntụziaka bụkpọ ma na-agwa ndị niile bụ ndị na-arụ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka ha furu onwe ha ka ero fopụ n'ozi ọkụ dịgasị iche iche, bụkwara nke a na-arụtụ aka mmadụ ịbụ onye ji ya na-eme ihe onyonyo ma ọ bụ ịga nnọọ na-ezipụ ozi ndị na-ekwesịghị ekwesị. Na nke a bụ ndị uwe ojii ịrụ ọrụ n'okpuru na-anaghị achịkwa ụlọ ọrụ ha ma gakwa n'iru imebisi ihe ejiri mara ndị uwe ojii ma ọ bụ ihe akwụrụ ma ọ bụ ihe akwenyere na ya. Ntụziaka aka hụtara nnọọ dịka bịara na-enwe nchegbuo maka ya bụ a na-ahụtazi ihe ozi ọkụ ihe onyonyo n'ozi ọkụ dịgasị iche iche, bụ nke a na-ahụ na ọ bụ ndị uwe ojii na-eyikwa akwa ndị uwe ojii maọbụ ndị ọrụ agha ala anyị ndị dịgasị iche iche na-akpagwa na-ekwesịghị ekwesị, ka ọ dị ugbu a na-ekwuo na okpuru iwu na-achịkwa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii akwadoghị nke ahụ. N'akwụkwọ ozi nke ahụ na Tuzde, bụkwana nke onye nzipụ ozi metụtara mmadụ n'ibe ya n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ Aniti Okokon Iniedu bụ onye nọrọ na-ekwuo onye uwe ojii arụtara aka na-ekwu onye IGP nọrọ na-ekwu mkpa ọ dị ndị uwe ojii ịrụ ọrụ ha na-abụghị ndị gaga n'ozi ọkụ na-akpa àgwà na-ekwesịkwa na-ezipụkwa n'ozi ndị nke na-ekwesịghị mmadụ ịnụ anụ. N'akwụkwọ ozi ahụ ugbu a ha na-adọ aka na ntị na-agwa ndị uwe ojii ibe ha na-ekwuo na ọ ga-adị mma ka ha ghara ịbụ ndị ga na-ezipụ ozi na-ekwesịghị ekwesị nọrọkwa n'elu ya bụ ndị na-eyi akwa ndị uwe ojii na-ezipụ ozi ndị a dị aṅaa dị otu a. Oge nọrọ na-ekwu okwu na-emetụtara ndị ụlọ ọrụ ya o kpughere na ọ gaghị adị mma na ha ga na-ezipụ ozi maọbụ na-akpa àgwà nke na-ekwesị ekwesị dịka a na-ahụta n'ozi ọkụ na agwa ha bụ agwa kwesịrị ịhụ na ndị uwe ojii na-akpa. Ọ nọ ugbu a na-emesi ndị mmadụ obi ike na-enyekwa ntụziaka bụ onye IGP ndị uwe ojii nakwa ndị isi ụkpụtụkpọ ha dịgasị iche iche ka ha bikekwa ndị ahụ n'okpuru ka ha biko kpazie àgwà kpazie ka a kwara enwe onye uwe ojii ka ọ nọ n'ozi ọkụ na-akpa àgwà na-ekwesị ekwesị, ma ọ bụghị ya onye ọ bụla nwụchiri ga-ata ahụhụ nke ga-esochi azụ.

bụrụ onye gọvanọ steeti Abịa onye omeiwu Joseph Kalonoro na-ekwu mkpa ọ dị inwekwu ndị ntinye ego na steeti Abịa maọbụ n'ala anyị bụ Naịjirịa, na nke a bụ ụzọ ga-esi mee ka e nwee akụnụba ga-eto eto n'ala Naịjirịa. Ọ nọkwa na-eketaghachi maka ịbịakọta ọnụ ịdị n'otu dịka otu mba, ma na-ekwu na ọ ka nọkwa n'ihu na-ekpe ekpere ka e nwee otu mba bụ Naịjirịa na-abụghị inwe nkewa. Kalu bụ onye kwuru okwu mana batara ya bụ ndị steeti Sokoto, onye gọvanọ ha Ahmed Aliyu, dịka ọ gara ga gbapeere ha okporo ụzọ awara awara iri bụ nke a rụrụ na steeti ahụ, bụ mgbe ọ nọrọ kwuo okwu a na Akilia New Layout. N'akwụkwọ ozi ya o mere ka a matabụkwana nke o zipụrụ onye isi Sokoto kpọrọ metụtara mgbasa ozi nyere onye gọọmenti Sokoto Abubakar Bawa, Kalu bụ onye kwuru na adịghịzi nchekwa ugbu a bụ ihe chere ndị ala anyị aka mgba, karịsịa akụnụba na Naịjirịa, ma na-ekwuo na nke a na-eme ka ndị ala anyị na-ebi ndụ n'ogo ọ na-erubeghị, na-ebi ndụ n'ogo nke ọ na-agafeela. Ọ nọ ugbu a na-akpọ oku ka e nwee mgbakọ aka ọnụ, ka e nwee ịdị n'otu, na nke a bụ otu ụzọ a ga-esi achụ adịghịzi nchekwa pụọ kpamkpam n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ị ka na-ege ntị n'ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị wagabụ na alagharị azụ. Anyị ga-ewetara akọ ndị nke fara afọ. Biko onye ama m, hapụ ya na Rose. Ndewo.

Ututu Rose Awuchiela gị o na Rose 101.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eji wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

0: abụ ekele Rose FM lee. Ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke emume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ. Gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị. Nọmba 7 Oron Street aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153. Kọọ hịọwa ụbọchị Wenzde ọ bụla ma ọkụ hala elekere 11 nke ụtụtụ. Bịa na nọmba 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwa na gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153. Abụ ekele Rose FM lee. Ekwe ekele ihu asa.
1: Apụwala m, ka m gara ihe dị m mkpa. O
2: bịati, ebe ka ị na-aga?
1: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
2: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị. O a na-eke ego ebe ahụ?
1: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ịnụbeghị ihe na-emenụ?
2: Gịnị na-eme?
1: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị. O akwa onye ka mkpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị, o ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
2: Cherekwa m ajọ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
1: Mpakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
2: Kwachiri ka mụ na gị soro.
1: Mmanụ akara dị ụtọ, onye rata ibe ya rata. Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 aba nke dị na nọmba 7 Oron Street, Aba State, Abia.
3: Rose 101.9 FM aba, anyị ga-emekọ.

0: n'obi m.
1: Ọ na-eme a na-agụ egwu otu a ya na-atọ na-atọ na-atọ.
0: Ị ga-ebi.
1: A na-asa dị m nwere ike n'obi nwayọ ma na gị ga-ebi. Ọ na gị ga-adị n'otu ma na gị ga-enwe ịhụnanya. Anyị ga-akpa nge na-eme nge. Ya na-ada ya dịka ọ bụ eziokwu. Mana dịka oge na-aga ụka na-achọpụta na mgbe ụfọdụ okwu ndị anọ dịka ọ bụ eziokwu. Mana abụka nnọọ ka ekwu ori ka ọ bụkwara na ekwuru okwu. Nke a bụ m ji na-asị gị nnọọ na mbụtụtụ a na oge nnọkọ ezinụlọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọ nọchie ụwa gị.

0: Ọtụtụ mgbe a na-emekwute okwu alụmalụ ya na-atọ ana-awụli elu ada-ajụ awụgịnị na-eme onye ọbụla na-aṅụ mana nke bụ eziokwu bụ
1: ọ bụ gịnị ka mmele ịga gbalụmọsọ

0: ụfọdụ ndị otu ọlụlụ ha na-agbasị ha arụsị ha rụrụ ala ga-enu ike adịghị m eji ma hụ akwa m soro akwa sie nri mee nkwe nke a mee nke a ike adịghị makwa nke nwoke asị arụmọrụ nke ukwuu taa ike adịghị m ọ pụrụ ime ka alụmalụ gbasaa. Alo,
1: ya
0: mma ịbọla chụtụtụ ọma. Ndewo, ya mara gị mma. Onye ekele sani sani ekele gị mere adị ya o tekwala ahụ.
1: Okwu ọnwụ eji ugbu a gwara ba pụrụ lụba ndị ga-eme eche ekele m ya ife mara apụ ume ya mmiri amị amụta ita eche ekele m ya. Ya na mgbe m na-eme enyi nwa maka na ọnwa nwa enyi nwaanyị mgbe mmụọ na-eji nwa mesef ọkpapụrụ m enyi nwaanyị ụka that time ozeche ekele m ife ndọ onweghị ka mkpụsị ime ya onweghị ma gị fọn ọhụụ ndị mepụta ya anada atem awụghọ nwa onweghị fọdụ ma gị fọn gị ndị atem awụghọ nwa ma gị kachasị ike ọdọ ime dị a kachasị m na-eji chee ka m cheke gbaya nso onweghị mmetụ nri amaka ya sị m ọ dabara ya na-emeji emeo ma apịa onye ka ekwuru nri abụ ụka ga merụ mgbe ụzọ kirisọ ọdịrị ya mma a nkwesị imeteliten ahịa ere emeji emeka ọ na-apụrụ nri amị nri amaụka ndị ọpụrụ ụka wụ egwere m nọ ndị amaghị ife ịfe ma apụrụ ụka egwere m asị ndị amaghị ife bikọs onwe fe mpụsa dị a
0: mana onye ahụ mekwanụ ya otu izu ụka otu ọnwa ọnwa abụọ ọnwa atọ na-aga onye anyị na-ajụ ịgọ narị onye otu ọlụlụ gị mmekọ ahụ o nwere ike ibute nsogbu n'ezinụlọ
1: uchemana agada sid uchemana ga-ere aga kpata mkpọ nkọ ọrụ mmiri amata nwoke ahụ uchemana ga nkọ but ọwụ gịnị mere mmiri amata nwoke na esu uche mesịrị gị adịa bikọs uche ga adị anya ụka pụta pụle prezapụ fe mkpa dị ife mkpa bifo ọ ndị amaghị ife ndị fọnwa akwụrụ ụka ma sọ pipụl edịra gaanụ ndị renụ nwaanyị wee ji na-afụ mmiri onye ọdụ ndị efe chọrọ adịa onwe fe mfụna na ịbịa fọm o kọsa eme mmiri emere ya mere aga nwefe mfụta dị a fọ mmadụ ihe agwa ga-aka gara agwụsef fọm o nwefe mfụta dị a ndị ọpụrụ ụka ndị amaghị ihu
0: ndewo ya mara gị mmadụ ede alo onye na-akpọtụrụ anyị alo
2: nwaanyị stambul bi naanị n'okwu ntị itike anyị nwaanyị tofuru etofu aha ya eto mama laisi ka anyị
0: ya mara gị mma bụọlachi
2: dodere gị n'afọ jizọs
0: amị
2: ọma na-ekelela gasị ịdị abalị nnamiji ọma n'ezie m
0: ya mara unu mma
2: nwaanyị stambul isi ụkwụ gị dokwara ọrịkwa ụtọ n'otu wala bitukwa ajụ n'otu wala na-aba judi ike otu obi m n'ezinụlọ dịda nwunye maọbụ nwaanyị gị ime ọ ga ime otu ya mee ha ahụ mee ya taa mee ya eji ọ ga-ezitatụ sị nwa mpekele ụka n'ezinụlọ ahụ dị ụtọ onye ahụ ga-adị nasị ịchọ ile ha ke nwoke gị ikwu maọbụ ke nwaanyị gị ikwu ịgasị ikwu okwu tadị na ha ga-eme onye ogbe ekwu okwu so ịnọkwara na ga-abụ nghọta ga-abụ ha ọdọ gị ime niile adị emechakwa ụba ghọtakwa onwe ọ gaghị efe ama ma ọ bụ onye ọrụ aga eko were wee mma bụla ọ ga efụrịrị ụka n'ezinụlọ ka mjibụrụ mmadụ ezigbo ahụ mmadụ abụtila so ọhịa m sịta ngwazita n'obodo anyị dọrọ ọma ndụ gwa ọ dị fọkọ
0: ndewo ya mara gị mma zizi onye ma na redio.

pụrụ ibute esemokwu ụfọdụ ji ile maka ihe akpa n'ezi ego ha si di ha anaghị eme nke a, nwanyị ha anaghị eme nke a, di ha anaghị eme nke a, nwanyị ha anaghị eme nke a.